Yat e kodo e ya native stories khane pe hit la hash ne ha je e ana ol ke kodo native stories khane pe ne hit la hash ne my life as an Indian was ye JW Schultz a je e khane na so sik in ne lo pe hit la hash ne do at se da pe ne hit la han shnigi e ya si e ti akage Petista Seltzos, a co, she is Chago, Adoha, she ho, Nigo hot o eyadi, she nikidil tras, a conze, petahoya, quia, she eyaj elwot abic etasdago, ade eya, she betashisco, a co, she et anasial tralo, adi trasoha, she ho, Nigo tensale ik ahilwot, ade e. Tik is a doll tralo e bejag in tie. A co quena dish nagoshi yol hanai, hanai yolo. Ade anasta di yado sunnibelto esha, nadi trago e adon lacy bejag el toja ade e at ban shudo, obis a desto. A co do haha wanda nanit ajda, o alketa si kego e ade. Nani aj akodi si yel e ya aje si yel behest onat o ade in dehish aso ade e ya nani aj akosaho e ya benache ohil a di ado lenal tloshi tenasht ago yukat na rago do e ya dejosh gestala hat ego dati tetrate pe akwese yashigo A cot o shed a ni dat e. She gan dat ik in tien de e. E di si nache e ego ba na gogo. A co e ado de quishiska. A de in da e. Na di sagi is da yego. Si ni kits deskisko. It's ado den schneen de e. A co di a son e ya. Di co Wolverine. Bekage hat ada. Jedo sesigi do bigata. Ako di e halat nes gagi e benina. Anana sa asane e ad

e ade shada achiko eid eya yiljos ako. Adskis go nihit eji eya yiljos. Ada hotena e nihit estkiki eya atza. Ako di aha eid o atzo de tado. Naho ni laje don zago eya hot eida. Ado sit hot en dek a start gastien. Ako di tien adas isako.